0: שיכל. שעה סמביין?
1: בינה סמביין סטריהו איסנגני. בינה גן סמו כפורה ביין.
0: ממה?